0: Голова моя пилает,
1: на болоті на шею,
0: мені бучить осі сон,
1: або мені не дякую,
0: зараз я цього чекаю,
1: на болоті на шею,
0: тоді зуб мене бачу,
1: або мені не дякую.